0: ти сам врав.
1: Сипаат дагира ме ана сервис Vodafone Yon Sparkin амтата на хоя ром.
0: Како пена ром? Како пена кони ме мечен на миноуна? Како пена кони јере мони на ном? Ке тоаре мони на ном? Ке не јере ке тоаре ам секрет.
2: Ме нам телефон ке протен тата.
0: Нореста, тоаре тоаре де пок. Он дине мома тата де китчен, протен тата де китчен. Ни кана кон нам пен дагира.
1: Ти ме тоан дейтаки. О, нири суо.